Awurade adom ne ne mɔbrɛ ho ntire yabedu Wahwɛ yɛn so abɔn yɛn ho ban abɛdu mpɛmpɛnsuo yi Bra me bi so mi ɛkɔ ne wie yɛ Awurade din mu ntire nkonimdi ɛbɛyɛ yɛ Ramre mi nim sɛ ofidie ne da hadada Bane ɔbɛyɛ bɛboa me ne sɛ ɔbɛforo bi na obi so aforo bi na obi so aforo bi na afei yɛtumi akɔ yɛ ne Apostle Koha, come on, baby, I will be on your mission.